Pimparakatum. Pomch Pimparakatum. Pomch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sakatum parakatum chikitum sakatum takatum paskatum yukutum sakatum sakatum paspatum gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatum paskatum rakatum chikitum paskatum tum chikitum rakatum paskatum rakatum.